Tradlaw, Banway, Tagalibo, may Tradlaw, Provinsya, Taklan. Welcome sa tagapagpangalag at sa tagapagililiba sa pagpagayag ita programang Todo Action. Ang daw kita ita Sabado, Pitsa 20 kita Banwa sa buwan ita Hunyo, Dagon 2021. Restaurant Banwa, kagapaga abi-abi, agapaga paramyaw, ita maagkir nga hapon, may kapagpamati sa tagapagasuki, katagapagamati. Kagabilagan nga Banwa, Tagalibo, Kabugusan nga Provinsya, Taklan, sa kutub pumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Karon kay edisyon ni tato nga pagililiba ro ako gi kinyo Banwa nga pagwelcome apag abi-abi pag panamyaw ita maayd ayad nga udto adlaw sa tong balegosyante sa Bahay Krakong Kalibo Public Market ka ba naman sa Bahay Krakong Kalibo Shopping Center sa ato ni makatodo sa ato ni mabolantero bolantera Banwa nga nagatutok na magkaroon ka nga udto adlaw kamusta do ato nga sang maga itry kag adlaw ita Sabado sa ato nga mga kaaping nga monitor sa ato nga pagpangalagad kabay daw nga okay, Banwa, Ruanton, Gadlaw, Ita, Sabado, no? Kapingin sa Anton, yung mga negosyante. Ang nakatutok sa Bahing Krakong Kalibo Public Market, aga Kalibo Shopping Center. Ay, grabe sa gapo, no? Kasing karong init, at ang kragatsempo, yes, Anton, sa Banwa, kra, Ita, Kalibo. Matapos sa pagwaswas, ito ang mapaskong kragaugan, kahapon, kragadlaw. Bumahus man, rong grabe, kasing kayo magkaroon nga silak. No, yes, Anton, sa Banwa, Kalibo, aga probinsya, kra, Ita, Aklan. Man siyempre Banwa ng mga tricycle drivers sa van ng jeepney drivers aga padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pilag ka mga mayor kada ganoon itatong nga Banwa ita Kalibo kama naman na bilog probinsya kay Taklan siyempre makatodo sa pilag ka mga terminals na yes aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo aga magkaroon ka nga mga pang orason nga po paway na ton nga mga driver samantay nagawatuwat ita pasahero magkaroon ka nga mga panyempo pero rung iba aga patigayon ita pag-uilabas sa pila ka makarindirya kaya sa aton sa Banwa katya Kalibo kama naman sa pila ka mga terminals sa eastern nga western part kuwanton nga probinsya ita Aklan at malaga mga katodong nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang riba naton yung mga katodong masako no sa pagdigamo preparasyon sa pag-ilabas makaroon kapigil sa mga uulihing nagapaong makaroon ka nagadlaw ita Sabado perong iba nagapailay-hilay na no kay bago tapos ka na ita ilabas sa mga mapauna na kailabas kamula bahala magaprepara rin inyo nga pa yung nagahon makaroon ka nagaunto kay kami mga katodor magatod kinyo itapila ka mga balita agarag kagarabo iya sa Banwa ita Kalibo aga bilog nga probinsya kay Taklan sa aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba ako mga katodo nga makapartisipar sa toga pagpangalagad makaroon nga apon ako may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpagayag makaroon nga adlaw ito mo nga magka-comment sa ito nga pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM ito nga itong pagkatawat ligwan no? Sa kabilugan ko ito nga pag-ililiba siyempre magka-todo hindi lang man no? Pagkalipatan nga i-like i-share ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabunan to no? Nga mga katodo magkapamati maka-update sa tapilag ka mga balita kapingin sa mga balita lokal aga anton nga pagatawat ligwa sa anton nga pag-ililiba aga siyempre no parang maging mas updated ka mo mga katodo no, sa managakanabo sa anton nga bilog nga probinsya kay Taklan paki-palo no damon na Facebook page mga katodo agod nga every time aga may una aga mga news and public affairs program may mga breaking news siya gratatardong Radyo Todo sa probinsya kay Taklan maka-button ka mo nito notification mga katodo agod nga maging mas updated gig kamo sa managakarabo sa aton nga probinsya. Kapingin sa aton nga mga Canon OFWs, ang makatodo nga rai karaw nga serving nga source ta information, ang makatodo agod nga kay papano Banwa, ang mabungan norong kahidlaw sa aton nga probinsya ita Aklan. Kaya ang pakipalo, pakilike, aga pakishare, ang aton nga pag-ililiba sa Sabado nga edisyon, ang ita aton nga pag